0: Dar fiindcă aș undem că s-a muzicantul, te-ai să duci a vii.
1: Mesom bașa de aribaru!
0: De adevăr, ta lovă!
1: Da, de dentro, sunt în lângă, mă! Da, dentro! Tens magdata tui mili, trin star, pan, show mili!
0: Show mili, oane!
1: A mea de gira padre tu cătut!
0: Buti, cacu, show mili, oane! Buti, domnul, show mili, oane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Ne-am bașa de aribaru, că ne-ai pe pu, bașa de aribaru, stai tu, memo!